0: ちゃいけます。いや、変更する。
1: 32, headed to the bottom.
2: Alright, these three step headed to the bottom. Crouch, stand by.